Dia kayaknya makan ganti berganti bersilir gemati. Sepadah makan, sepadah melawan berperang. 20 makan, 21 melawan perang. 21 minum, 21